0: so se de kwe ai yare aso efina aso eba ekosi de sisi enzo jansi am shure kwatu se tuma ku tano kwa ma edia de sa pa o se de sisi ene ne nai de nyame nemu ba yare no opre na mo tuma so kaso so le bon
1: katana se ko shana aka me de baya de ya ma
0: okay
1: ye be katana se yare bia ye sura kra to ma e be ni so ne mo mi tina so nyame.

0: esro my lord ya me nipa pe ni ko ba e di akase ko ko no ye fe wo akwa ya kwa kapia se na me kase me ko ko obi na se je ko ko ka e twa se e je e di a esro so ya me nipa ti kase pa brante ni elie na me se pa pe papa se ko re ye fe ne pa no ko ko pro ya fe o ba de pa pa ma me ti ya fe ne se
1: ko pro
0: ko ba ne se
1: ko pro
0: me ti o
1: ko pro
0: e ya una wo ka e ya una wo ka
2: Yes, Oni mi ni ne ba no nko mo owura fi yo no na me kase ye sai ne ba ye sai apofra bi di ahye no
3: yes
2: ti o ye sai apofra bi ni ade be so wo no papa no ene maame no ne maame na na mi bi san se ye di nko mo
3: e bi fa no
2: ho e fa no ho na nsam na ye ka me nti kasa no ba kasa no mo ka no me ti so mo ka krobo
3: krobo
2: ene wo so ye krobo ni bi bodi abina de di ɛn wɔ sɛ ɛyɛ ɔno a wie na meka se yɛfiri bina da a yɛkɔ wukuada na aberanteɛ bi na mehu ne kra no na aberanteɛ no yɛsɛe no yɛsɛe ne nso a yɛde hyɛ maame ne papa no papa ne ka kyerɛ wo sɛ akwadaa ne yɛne deɛ ɔnoa ne ba wanom biribia ma ɛne yɛde no akɔto yɛ se ayi bi wɔasono ma so nkwanta ɛhɔ ɛne yɛde ne kɔ ɔsɔmsafo anɔpa wɔ bi tie me naadeɛ baako bi o naadeɛ baako bi wantem bi adeɛ baako pɛ wɔyɛ nhwɛre a meyɛ sɛe no ɛna no last 2 weeks meka asɛm bi sɛ baatan biara ɔma no ani bere ɛna ntema ne ma sɔfosafo yɛmfa ne sɛ woma yɛ nkwadaa baako baako 6 na wotumi nanteɛ ama nkwadaa no baako kɔ canada baako kɔ amerika baako kɔ germany baako kɔ london a bosome so a wokyɛn wɔ bi a ɔyɛ tikyɛne wɔ ha asɔmsafo sɛ wo nantema wo ma na awurade de ɔma ne timi to kwan a wodeɛ deɛ ɔwɔ canada no ɔmerɛ 100 canadian dollar deɛ ɔwɔ london ne mmerɛ 100 pounds deɛ ɔwɔ germany ne mmerɛ 100 euro deɛ ɔwɔ america no ɔmerɛ 100 dollars kekabɔm na hwɛ sika yi a meka bi aboro 1000 Ghana ebi aboro 1000 Ghana enti wode afa ne sɛ ɛnyɛ 4000 deɛ agu akyire no ɛba bi gu so a wotwam 5000 ɔnanteɛ na ayɛ kwa wobɛnya sika de ahwɛ wo ho yadeɛ anɔpa yi yɛde sonsom yadeɛ ne yadeɛ ato obi abrabɔ so ɔkɔ hospita yɛsɛ yɛ gricomose dɛn obi kora de yɛse pressure aba nani so ɔnka na koma ntɔne yam ɔsɔfo so nomu anoma agye mpataaseɛ bɔ nsuom wɔ ne wobɛsi wodeɛ ɔnya si bɔ nsuom wɔ a mepakyɛ wo wosi bɔ nsuom wɔ a bisa wɔ bia sɛ wo pɛ baabi asɔfo so no asɔre no ɛwɔ yɛbɛkyerɛ wo wosi bɔ nsuom wɔ sane te sɛdeɛ woba highways no wo sane yɛ na wo sane na ɛfie 1 2 3 ɛhɔ a na mefi asɔre dan no ɛwɔ ɛfie 1 2 3 ɛhɔ a na asɔre dan no ɛwɔ anɔpɛ wɔ bɛ ntena fie sɔfo deɛ ɔto no yɛ ntɔ deɛ ɛka da ne so deɛ biribi a wɔbɛyɛ biara na agye agu yadeɛ titi wɔ bi medie phone lines no atom mepeke kɔɔso no wɔ afidie so life course obi a wɔ problem bi a n'ani apere pɛ so ɔba me nkyɛn ma awurade fa me so ɛboa no na ɔmfere me se wodeɛ yɛ sisi yadeɛ watena se akyɛ anɔpa yi sɛ yɛsisi yadeɛ a mepatwɔ bra bɛgye aduro wodeɛ bra bɛgye aduro woama ntɛm no ɛsa a gye sɛ mede wo hyɛ da
3: foforowoama
2: ntɛm no obi si afiri kam obi de ne ka ba wɔsi afiri na ne gallons kurakura no papa no ɔfiri ba ntem aba no
3: obi a nyame nam so aka noasɛm biaa wo hyɛ no 1 week
2: ɔsɔfo adeɛ baako a onyame ɛde adom me ne sɛ wama me tɛkyerɛ m'agya
3: ɛmpa wohu so
2: dabi wama me tɛkyerɛ m'agya hwɛ last week say ya na me tena fidie we ya so
3: yes
2: e ka tell so officer say oni mo bia o problem pa woni sisi ya
3: omra
2: me ma no 1 week pe
3: yes
2: omra ano so wono nkofo obi ma o ono wa ka so baba ba ba che ana me tena ba bi sa me de dro na ko jantu wonje o ko ti ye no ono na e ka oni obi na bi sa no
3: se ba ya no no
2: ye ba ye musa no mu asem
1: bi sisi ye ne ya
2: aha obi sa
1: sisi ye ne ya ye be yi ne ye
3: so okay so beso ahe
1: anya so me wa pim form
2: okay
1: ana isengra ba mpofri
2: mi okay
1: a draw
2: one man jem patase ozofo mami me phone line se ni tu
1: okay 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246
2: 77 74 0243 0243 0243 22 88 17 77 84 obi aba so a mo de mo mpekere ma me pa cho ma bia phone lines na tum dia me mpɛ ɛne sɛ wo bia fidie na si so me pa cho me mpɛ wo ba so adum wo fidie no dia me ne wo ka bia abete dia me ne wo ka bia na wo bete dum afidie no number ne yɛ 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 se kote de dia ko emena apiadu bra be si tagjanse magazine macro car sofo enya na fubi wa no musu be si wo soa me post office u be si wo soa me post office because of a kwai na mu yen nti unya si pebusa wo bia se me pacho wo mun tira me ba bia yefo ano manje taxi ni bi ano manje taxi na ni na e ba mpatase botsu o fu ka na usu be si patase botsu u be si patase botsu o fu ka na usu be si patase botsu obi abaso a mon peke ne mfama me hello hello hello
4: hello
2: good morning mami me pacho oye me pacho ka sa fre peja one kakra ma me wa
4: me
2: pacho ka sa fre manso dubia me bom pa ye dia ma die die na fre me anope mami anope me sra o se ye to ade aye nto me ka sem bi me se dia wo to pia wo tampo wo traffic mu mpo no ono kura ti bi kwaje stay ka se wo de be bot silver no amani amati mi asesa ampanso sadia ni jidie tira no oya bibia de esi me sra o se jai de wo ye bia na bra sofo mami me hu ya de aye sa de to ni sisi me hu ya de aye de to ni sisi me hu se mami onu ka tra me se be mama mi sisi Cecilia, waka dem. Anti Cecilia wae.
4: Na mdi o bi Cecilia.
2: Mama, ano permit na o se jai de wo ye bia na sia me wa sori fie o. Manso wo manso mu de ye.
4: Dubia.
2: Manso dubia, ani afuka bra besi. Kejetia MTN mo, ubenya mazi makro ka o wate. ofu magazine macro car wo su be si wo so am post office o si pe busa wo bia se o pe ba bia no manje taxi ni jire jina no ya tra wa afu no manje taxi ni bi katra taxi driver ni se wo be si patase bonjour mo o si wa me number se na mu bia wo fra
4: ma du di ankasa
2: o si ma
4: o fra kra wo enko
2: o fra kra enko
4: wa so wa
2: po meeting ni sababu ya bi ya mama mate ano pe me hwe wani mate erade fa me kamesa me number ni 0242 22 88 17 0242 22 88 17 and I'm 0246 19 11 36 0246 19 11 36 obi abaso a mo mfa ne mama hello at say opani
5: papa na muso
2: adomo wo kasa fre he
5: ankasa fre e pensi e kwa sunya road
2: ado pedi a problem na de be fie wo
5: ado maybe dia nkoso
2: wo ya bibia nkoso sunsum osofo atade na hyane mi husi atwitwa atade nim mi husi atwitwa na atade na hyane mu abra me ne ne kasa me bom pa ya ma na ma sere urade ama urade favor aban so ah opani mi busa wo ye di nkomo sa me nsra de ama obi ye body joseph aya wa
5: Joseph.
2: Your body Joseph. Some in slump I bomb man. Hey, why?
5: Joseph.
2: Ano pe jaide wo ye bia tie me jaide wo ye bia me bompa ya ma me kire wade wo si de ma nkoyi pespray yo sham tie pespray ayo sham fashia me ano pe me yade de ama wo ano pe me yade de ama wo ansa ma wi ana pie so so ye bibia nye ye me boa oba me no beto nchi ame ma na wo twepe tienie oba me no beto nchi awu de na ma na wo twepe usu ye bibi enye ye bra be so be nyankopon ne we foka bra be si sofo lai ube nya magazine macro car wo sofo lai fubi usu be si wo so ami post office usi a usu bi sa wo bi afa wo pebe bi afo anomanje taxi ni bi anomanje taxi na no na eba da no wo mpatase e bonsuo mu usi wo mpatase e bonsuo mu afre me number wo ya so ate Erade fa me kamisa number ni 0247 0242 22 88 17 0247 0242 22 88 17 11 36 0246 19 11 36 ano pe ya no manje patase e bonsuo ene ye nyina ye de ani kirem ade bi akoso wo abrabom ade bi akoso wo asetenam ade bi a wo fam wo asetenam ni abrabom a wo nte wo ase famra be piem na urade yakopon na me soba mo gye ene fa wo dia ye odia hello ate se wa hene
6: yakopon baba
2: me pa cho ka se fre and carry it. Mesram pai body amao mesra onya mesɛ onyu mfra ho kyerem sofo ewrade nyankopɔ ka kyerɛ mesɛ mensram pai bɔ ma panyi na menkyerɛ nadeɛ na ɔmfa nhyia mu asɔre fie onam deɛ mekyerɛ ne so ɔbɛ mu ɔgyeɛ ne fa ho die ayɛ panyi dia ɔpanyi menim wo da menim nhyia da but mekyerɛ wadeɛ pɛ tɔfe baako 7 tɔfe baako 7 memfa ntina nya deɛ ɛnkyerɛ wadeɛ ne kwan ne wɔnkwantanan so ewrade ka kyerɛ mesɛ ɔbɛgyina saa deɛ na me tra ne so obe peja sapon e de na jina ba bi e kron why na anim na e fra ne sapon wọn adi sapo ano permesi na ose jai de oye bia si anu asori fi ona na me kire wade ye ne nyamfa ma wate enka nya de ye so ba sofo lai ena abenya magazine macro car usu be si wo so ami post office unya si pabusa wo bia sa wo pa no manje taxi ni bia kire wa ofu taxi na katra driver ni so be si mpatase bonsuo mu wo si pe from a number we ya so wate Mashallah. Mashallah ni manu pay. Erade fa me kamisa. My number is 0242
3: 0242
2: 22 8817. Hello. Ati say wo hene. Me te o kasa wo. O te say.
1: Oh, this got clear.
2: O kasa fre. O se. O se konongo. Konongo. Ano pay dia na so de nam. Why dey? Any man quay open it a fear now with him. A fear now one gas out to be CA. I wanna make a son. Pia free fiono. A one out here. Any man quay. Pia free fio. Rona sem Pabua. Baby, I don't know. Right, you know. Ebesino. Sawanasia near Kitu Abbey. Fabra. Men shardy amount. Sadiana question if you fear what make him was him. Adiatro. Say adia na nipa ya tia wa meka mwasem. Adiatro wati. Foka afri kwa na ngobira besi kedetia. Mtia nino ana kedetia otu mfuwa runabout. Ube nyama hazi ima kroka wati. Besho wa nima nopei. Number ni ya 0242 22 88 17 0242 22 88 17. Hello.
7: Hello.
2: Ete sa mami?
7: Mami adu.
2: Patu aka safre.
7: Safre ni bi.
2: Ene bi. Ano pe wo so dia na ade nam.
7: Acho, ukuna juma ya basa.
2: Ukuna juma ya basa.
7: Cha.
2: Na ya okwa mpa gbo ma ukunu die.
7: Acha.
2: Okwa mpa gbo ma ukunu.
7: Acha.
2: Ani ya make asa ma chere wo. Ano pe, pe white handkerchief. Pe white handkerchief. Chura ukunu din ba ku ba ko 7 times. Fagu so fa be si ame. Mẹtẹrẹ wadi amuaye ah mini wudi nkomo yi mini wudi nkomo mu sa kwala ketu agina wo nchen ni obodi ma master obodi ma master de frew esther ye wan
7: achonia
2: ayewa jai de wuye bia na no pa hia mu asori fi o mini wudi nkomo mẹtẹrẹ wadi amuaye wo ni kunu nyina amara sabi ono na saade ani di nya fa wo kunu di wati munfu ka mesi so folai ubena mazi macro ka wo subesi swami post office ufi swami post office abisa wo bia fe ko pa ba bia fu anomanje taxi ni ya chirawa anomanje taxi na na e ba mpatase bonjour mu subesi patase bonjour ba bia omo da omo no wati
7: Achie.
2: Erade farmer Kamensa. Number ni 0243 88 77 84. Hello.
8: Good morning.
2: Good morning, man. Patrick Asafe.
8: Asante
2: Achimwa gugu. Mame, sunsu me wu yade aya to atu ni pedia so. Uri obi wa semana. Uri obi ani asem. Ba ni pada sani katram sa sofo eni pada sani katram so ba market akadem dia metenono

oba ye nyankopɔ oba samre ye twɛ no firi mu ade nyina na ye twɛ no ye ntunyu mi kakra ne ye bompa ye in the next 5 minutes ye bompa ye kachire rade sa wo twɛ mu no wo mra ma emfa woni de ye koso wo be koso atwɛ no na obe banso afei fa o kra wadwene edi mpa ebo yechi di nyum yechi na ye mompa ya no pei ti nyum ne kakra ne mompa ya

fidien dia toa aye nsua ye no ma wa na kan radio station dia sentiment nyina ati atumini na ade ano ye de ntia no pe twani adwani e wo screen so so twani anafe yet me di juma yakato ze sia yesu na live e wo youtube and on the facebook inti okwa wo do comment de bebe pe mi yakin kan nyina e de ma wan chisha wo do so ye first da no enfama nyuma e kwa no pe wo bu si as ne agoda win sam no ye de eda wo na nyame anim ne makwa ko man Manchester story bi anope me de ba Manchester for na kasa nyo mu de o ka mu si o de bi we de AI story ni ade ade beta o mu twomu mu tai ene abetene ye pe anope me je mu e de amam na no so atime abo ase na no e ko de amakunun kana limited o mu no mu di nupa e de aba edua e be bo na face wese se oni pedua no e kunun kana limited no e ye dupa e dum so e ye huntu capsule no ye memedro be ma jo so tete be ma jo so tiao e o be ma we do ye huntu capsule Dr. Kato say a prostate enlargement and at it were do a huntu capsule. Afin so sabio ujun son tentem, ujun sa wtiao, awa bemma huntu capsule, anna a ya wedu nyabin manan sumwa yepa. Afamedi araba bazin tabet in swaba. Enu bo baby.

ma feelings in twede wo nsunya bi we do ayara baba zenta beta fin fertility ebe bua tuni nyina se kama kama adia mo ba bia wo yo ba na wutem ne kame ese wo bu nsa ye jajo twa na face pains any oya na

bi ana wo fa bi na na e wasi chiyade etime ya busuanyade na nso wa fa bi e wo saa kwan ne so e ya busuanyade ni nti no hwede ode kɔ wo yam yie se de be ya de mpo yi ni tia unu mwedru e betime akɔ ntem ama na wo ho atɔ ensa den num na ade wo ho atɔ no emwa wa pomo dende biya meka minyai ka etunchu muntini efon muntini ememu miemu na ho na moje timie die fusani ya fa muntini bede mpo na yade bi tetew na wonu madura etimie tuase e die firi ho anajudidie ne nso emwa eba said masrade ne do so pii ewo nipadua nim emwa apomoden no wo sho ho so yie no na wonu no edupade obi agia tum eno ane 3p garlic mixture de biya meka se ema ne nyonwa se do ba kopɛ yebo yade wedi ni aboya die wedi ane awompom je ni sana eduro no etie esansa ya ni edi adanse se garlic nan kasa de ye duane a wedi na ho di wom ni esronko esan ya die pii ente eduro in kenja na nsuo bi anso mfram ni de wo se ohu se edi juma bebre e de bo ni pedua natural garlic no ani nuane nuo no ani atwemu nsuo direct afa befu nim de kwan so e de agutu mu aye bi se ye flavor mesrew enye flavor wonum 3p akotobi na so hwe wa be se garlic krogen ena ewom Mama Safa doctor number ni ma obi o me bo ne kane no wanti afa fre doctor Cecilia ene ne ntwetwe nkomo chere yade ni mu chere no na won che okwan ya wode efa so number ni bio e 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 88 24 yade we na ba so na wo junso ntentem se che yade sunsun so anso boni ni bi na me bobo so no etime ma wo junso ntentem esu mode won tentem kakra bi nso ana ekomode won ene sen aduane ni nso na era ye funi na sosten wa mo won den kakra no eto mu ana junso ade won na wa junso ni nyina ba abonten eno tisisi ana won su se komode tisisi ana wate se oye funu mo ye ha esese won mu nso ekuro to mu o yade ewe mu ane ko den pa ebe ye kese na etretre ese che yade nti obi edidem ye twa obi nan ye twa obi nsa pi kra na wo wa won so na fe kuro no eye kese wa treat kuro na ade bibidu treat wo dia bro do treaty enkoda na eye kese afi doctors maame baabia hukuro ne dano enam se eye kese ntigisie twa firi ho se ye won nan se ye won sa ne akwakutwa wotwo e twa den e mane na ne oso asem ansa edro no eye 3p garlic mixture etime ma ho ye obo ho na ye omre wotwe ho bia won ti ase e si hye ye de no e wo sansunsu anso bone no na ama wani sunsu ye wisiwisi afi wo hye ade no a wo hu ne papa entna ma ye de we emfra wani entna ma bema e ma wo mema munso enko fom kope 3p garlic mixture du pay bi ne frase no nom na emwa enyi sa o ha we nyina emfi wo so eya na wo nemu ne wonsem ata aye tititi ni nyina eche o sesi che yade no ebi na epe ni padua ni mu atena obi o hanuma ne nitifia wo hade ebi eye no hu yare ebi a etete no so kakra bi a na ne so ate ne so timete prekope esi che yade no e ba o so ensunsu anso boni a etime dan na di wo ni padua ni mu ebi no no da bia meka se enya 3p ni ton ene ye ye de enka sa kɔtɔ aduro ne nkwa nanom ne sakwa ɛyɛ wapomoden ɛne da yakoma so yɛ ba sei na home remedy na nneɛma bi wɔ hɔ a wo yɛ aka ho ofie na aboa wa yaresa na yɛ de tudwa ɛne home remedy wɔ hɔ ɛde ma ɛsikyire yade diabetes no ɛyɛ bitter leaf wɔ nwana han ne bɛ sɛ edu now de nyenya kakra bi afra wo de akaka dro betum blend de nema miensa we bom nonom ne kakra kakra sa anopa ne anwumre na wo twemie no miensa ntem no ensa kyerɛ papa e ba wa pomode ne so tripi ne bua to asi cheyade ne so asede a na edi juma bebre aboa wo e ma moje de afrisane ne nti wo stroke yade ne nyina ase betu pressure yade ebefri wo so akɔ be ma nom bi na emo prostate no ban na oba nso nom bi entu afichi kromu ya no emfri ne so pharmacy shop bi abebo rebi atimi nye dwe bi na emomo koto ahwese ewotoa mu ehwekwa ebo garlic eda ho ye kokko ena ne ti no eye kokko waadwene ye wontante dwe bi ada so nti we den no we ka ho e ma ne ha otoko fie ne nom sima dunum echi obetimi anom dwe bi a wo wa enkofo ha wo emre wa pomoden ne duduo mu ena wo pe no akra okanshi eye kinswo kofisam ena angel herbal a shaman eye wedama pharmacy tema community 5 little george madina
Health Alert Clinic and post office no and the DN Mushe Kumasi Colina Herbal Dani Herbal na Chris K Bema Obi Ho Aye Albert Sam Herbal Takra D A A Mensa Koforidia Gapson Pharmacy Wamumunia Way Enterprise and Cathedral no and the DN Mushe UDS Aye Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal Ebe Electromat no Emia Way Nibia Bia Tum and Drubia Bo Remwa Utiminia Dupe Bi Eto Ebusi New System and Uti Ekuti Anyarewa